0: Informacije 068 081 225 068 081 225. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200 067 613 200. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010 067 671 010.
1: Oglasi.

Ljubav okreće točkove, moto svetli do svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snage, šušte prašina.